0: なんで今 ACDC とかスコーピオンとかあの辺の80年代 の、 そのいわゆるオールドスクールなハードロックがしっくりくるように突然なったんですかね。
1: There you go.